shubi tani tang, tsi nga shi ni chanjo wa ta wu zu ya. Di ndir chanjo de la ji ngi bo gu chi jibi ki tani, yana tsi nga shi ni chanjo wa, da dhubba chi yad kiendo wa. Da dimba da chiri se de la chanjo gu nola yang rin ba, sha wa jibi ki tani tang, yang tsi nga shi ni chanjo wa si. Da ndi ka za chanjo sa de, ani chi ji jibi ki ming ma re, zo de sha wi ming shi, sha wa nga shi ni de chanjo wa jibi. Da per na, nga wa sa la nabar sha da, yige di la nga la kar ji isi. Chirla xiuqtaba, ta kuri gandhan riki peji kaxi ji yaari. Dini ngawa salla nabar shaa xibi ka salla, niga nola ngawa sal siya ka sal te shaa wachiri. Nabar shaa xibi ka ji nam siya te shaa wari. Salla nam si. Dini nani ji padala lada chedi yaa wata la, dini ani shaa wa nini pensan ani chana yogi yori, pensan dregi yori. Ngawa sal ni ani chiri zina muntaba nini pensan tumbar zoa dina nabar shaa zaki yori. Yige ji la nga la kerji hibi gaji, yige ji hibi gaji, ji de shawa jiri. Ani nga la kerji hibi gaji, so kerseya de shawa jiri. Yige ji ni, ani nga la zi kershus, kerjik sewi gaji la, kerjik rindu wa. Yen paru pala yige trowa la, kerwa, kerwa. Di yin di zi la, ji dang kerseya ni ji paru la, an lada di jeniko, nga si chanjo gandu wa. Di yige ji la, nga la kerji da. Cher la xo da wi gaji la, cher seya de shawa jiri wa. Cheni kerxu hibi niri. Chani tsu kui kuus. O, dini kasi la ndetabi la, ani shawa la chan jowa zung yor. Dini dhirta, ndetabi ki shaa nga chi chan jowa de, laji ji kasi la, ta nga zu de sange yang, shaa nga chi pala chan jowa yorwa, chan jowa laji tang. De ma yin paka nga zu di jing ki, nga zu yige ki lanay gano la, nasa ki nisa ya nida de nga zu chan jowa la mambu yori. Yar lan ni da da. O, ndu ni hi da. Nyo ki zung ni yige di da. Nāsaki nidate, chāngyō rāchī, shāngā shīkpa rā chāngyō āyō. Tīndir, tētē rāchī jī, tētē tēsāndā, nidā, tāng jībī gā rāchī gā, anī, chāngyō jī gō, tējī nībān dēntō, tētāng, kāndirā, anī, lādā gā, shā jībī gā, tāni, ngā shīkpa rā, chāngyō gā nībān dēntō, tēnī, tā, jīngsōng rābu chāyō dēs. Tēndē, chāyō bā, yēn zā, anī, dē gā jī tā, bār jī lādā tē, anī, tētē tēsāng, rāchī gā chā tā, tē māyī bā gā, nidā rā, pā jī nā, Ani dede tesan la soba da, nida teso ko pa chan rabo ji shina, dede tesan ki chani ku nyawa me pare. Nga ma nangye ji degya pare. Pe na, gondi nga so, yike ji la nga la kerti se an dega la te, la chi ke tela pa ji ya pa yena, yike ji hibi ka barada traki ku chasi tini jinju sa yene, sare. Sa yene dede tesan haji na nara la sa trantara te se ne, tanu bu te chang na shekara wa. Yike ji te nga la kerti se. Yike ji la nga la kerti se yene, la te te le su ji ya pa yena, dengi chan kikwa chishun shanti yore. Yang, la te nga su nil tsu chi ba ya ba yina, yige ji ni nga la kerji is. Yige ji ni nga la kerji. Yige ji te nga la kerji. Yige ji la nga la kerji is. Ti na la dang, te dang, ni de so te, zawi chani kun shi gini ban ten to chik ba re. Tende ya ba yin zang, ta nda da bila chiri zina, ane, shawa ji bi tani, nga shi ni ji pa tala chan yor waza yore. Oye, te chan yor dong, ni ma rabu jire, do yirun bu jik sung pa. Oye, tende yin dila ta, kan dar la nga su gari sa guru go, ji, dōtsi, zazai ki chiru zina, ngī bō gu chū jībī gu tāni ngāshī nī pāt chāngyō wā, shāwā jībī tāni ngāshī pāt chāngyō wā, ndē, zāi chā nī chāngyō wā nyūpa lā kōr chūngpa rē dē, yun jā kōnyī pāt rā chēpā mē pā mā rē sī, kōnyī chēpā yō rī, chēpā yō pā yin zā kō kā kā shē wā rā. Chēndē yu sē dīlu, ngā mā, ngī bō gu chū jībī gu tāni ngāshī chāngyō wā sī yā, ndē, zāi chā nī, chēru yu sē dīlu, ngī bō gu chī chī nī dā pēn sā chāngyō wā yā rē sī. Chanjo yu jinsi tela tini ini barda lhaji ki te la su pa. Tini te maayi bagi nida la su pa. Tini ki tsa shi nui ma ra yis. Ngi po ki chu ji pi ki tani nga shi padala chanjo wandala. Ani lhaji ki te te su da nida la su pa. Tini ki chanjo ki te su ki tsa shi nui ma ra yis. Wenja shima shawa ji pi ki tani nga shi padala chanjo wandala da pala nchon pa yin na lhaji ji te la su pa. Tini nida la su pa te su ki tsa rung ra yis. Ta nga su kong la peji kya yorwa. Jinsi tela tini Ani, lada chanjo lan jibi ka kandala, chichi jibi ka mingi bardan, shawa ka mingi barla, ani kwa chanjo lan mato, ani yemba lan jumbar is. Ata chegi jibi la soba, deso lan jumbar. Jinsen te lati ni, kwa togi rombo chegi ya, di kasala, misa tani sunyori. Lada na chi jibi tanya tang, shawa jibi tanya kwa nali, chichi jibi tanya ta, zhang jibi tanya nga shi chanjo to manju se ni, ta kongri kita sunyori. Tiendele nga zon de chanjo ke kasi la ta zo de chi chi nga shi pala chanjo wike lada ji dang, shawa nga shi pala chanjo wike lada zo de jiri zi ta ndanyi nda riz. Te ma zo la ta peche na kawa la pamba se nga to, jia la tong se ya ta nga chi nyi ji paru la ani che ki jibi ki ming dang, te ma yin baga ta tanga ki ming la so pa nda ji paru la ani lada de jeni pa zi chanjo wa tende chi yob.